ni sa kushona vala kutiva leswi ni winisa kushona na ku jima vala kutiva leswi njimisa kushona akuna munhu la switwisisa kushona yine leswi vanhu va ni randisa kushona lavanwane vala kutiva leswi ndirisa kushona vala ku bona leswi ndakwisa kushona vala ku bona leswi